ya be jani wa di sima jai mu bi ye ye ye ye ma wunti fri e fini don ta di ye mu a e brisa wunso su ya brabo e ma wia zi fa udo muza o ni ya be jani